0: kama tuna ni tambu tunasemanga vipi siko wa Roosters. Pull up one more time again. Wee kadi na katosha inithi ya. Orasha inithi ya mwena waliko wee kadi eno.
1: When you're my
2: Wee na ajase shia guo.
1: Pekerela tuo pali ya kera.
0: Watu wakwe haka maguta duke hake ya Remis. Duke hake ya Remis kana kure kure ado ginyadhi koishi. Mondo we haka kaginya makuruga na hedeo nara heto keirie gisikoke na getogoro. Ogo ka uke uge tonu gagirira getogoro. Ogo ka uge tonu gagirira ye? Yeah? Ye? Yeah? Ate hale ora heto keirie. Hale ora heto keirie gisikoke na getogoro ni hore odire wahuti ya magu togwa. Na makiri adu wakule gisagi. Ogo ka uge tonu gagirira getogoro. Ne wadha to maguta tonu ugewe. Na kugehota wegu the ginya kamarashi ye. Yeah?